0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: I think it's so cute.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოდგომის თავგადასავლებისთვის სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.

0: Meet my girlfriend.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. Кристаллис зрдадианабари. Мокнили შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: მოიგე თანხა 150

0: 10000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამდვილი, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირეთ 599-40-54-52 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

უწყვეტი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
5: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2

0: 511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებით და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 3 სექტემბერია, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დღეა. საქართველოს თურქეთის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის ორმხრივი სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა პარტნიორობის გაღრმავებისა და ახალი ინიციატივების განხორციელების გზები განიხილეს. ასევე იმსჯელეს ერთობლივი ტურისტული პროდუქტების შექმნისა და ორი ქვეყნის კერძო სექტორებს შორის კავშირების გამყარების თაობაზე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. თურქეთი ტრადიციულად წარმოადგენს საქართველოს უმნიშვნელოვანეს და უმსხვილეს სავაჭრო და ეკონომიკურ პარტნიორს და ეს თანაბრად ვრცელდება ტურიზმის სექტორზეც. თურქეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა შემომავალი ტურისტების თვალსაზრისით საქართველოსთვის. ვიმსჯელეთ არსებულ თანამშრომლობაზე და იმ მიმართულებებზე, რაც საინტერესოა ორ ქვეყანას შორის ტურისტული თანამშრომლობის კიდევ უფრო მაღალ ეტაპზე ასაყვანად. ეს შეეხება გამოცდილების გაზიარებას მთელ რიგ პროექტებს და თანამშრომლობას კერძო სექტორს შორის. მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტული ნაკადები გაიზარდოს ჩვენს ქვეყნებს შორის, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარი შვილმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში ახალი სამართლებრივი მექანიზმის ამოქმედება იგეგმება. ბიბიანი წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. კერძოდ, მთავრობა გეგმავს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტის მომზადებას, რომლითაც გარკვეულ შემთხვევაში ადგილობრივი პრეტენდენტებისთვის ფასობრივი უპირატესობის ნიჭება იქნება გათვალისწინებული. უფრო კონკრეტულად, დოკუმენტის თანახმად ახალი ინიციატივა შექმნის სამართლებრივ საფუძველს, რომელიც საქონლის მომსახურების ან სამშენებლო სამუშაოს შესყიდვისას სატენდერო წინადადებების შეფასების პროცესში ადგილობრივ კომპანიებს უპირატეს პოზიციას მიანიჭებს. კითხულობთ სტატიაში. სტაბილური ვირტუალური აქტივებისა და მათი სარეზერვო აქტივების მუდმივი და გამჭვირვალე მონიტორინგის მიზნით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სტაბილური ვირტუალური აქტივების შესახებ ანგარიშების ახალი წესი დაამტკიცა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, წესი მიზნად ისახავს ვირტუალური აქტივის მომსახურების სექტორის მიმართ ნდობის ამაღლებას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და რისკების პრევენციას. ახალი წესის შემუშავება ეფუძნება ეროვნული ბანკის საზედამხედველო პრაქტიკას, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებსა და საუკეთესო გლობალურ გამოცდილებას. სტაბილური ვირტუალური აქტივების ანგარიშგების წესი განსაზღვრავს ანგარიშგების ფორმების, შევსებისა და წარდგენის მოთხოვნებს და დეტალურად ადგენს იმ ინფორმაციის ჩამონათვალს, რომლის წარდგენაც ევალება ემიტენტს ეროვნული ბანკისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. წლის ივლისში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნახდო დანახარჯები წლიურად 30%-ით გაიზარდა. ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი 483 ლარს გაუტოლდა. მომხმარებელთა დანახარჯის დინამიკას TBC კაპიტალი აქვეყნებს. ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში ჯამური უნახდო დანახარჯების 15% რეზიდენტებმა, ხოლო არარეზიდენტებმა 85% დაიკავეს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვოლოდიმირ ზელენსკის გაფრთხილების შემდეგ მოსკოვის აეროპორტებში ფრენები გაუქმდა. IBN წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა The Moscow Times აფრთხილებს. გამოცემის ინფორმაციით, მოსკოვის ვნუკოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტებში ფრენები უკვე ზედიზედ მეორე ღამეა, რაც გადაიდო ან გაუქმდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო სივრცე სამოქალაქო ავიაციისთვის სახიფათო გახდა. არსებული ტემპის შენარჩუნების შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI სარეკლამო ბიზნესიდან 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის შემოსავლის მიღებას ვარაუდობს. Forbes-ის ინფორმაციით, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, სარეკლამო მიმართულებების გამოყენება იზრდება, პარალელურად კი OpenAI მისი გეოგრაფიული გაფართოების პროცესსაც აგრძელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. ოცი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2045 52. 599 2045 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს თურქეთის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის ორმხრივი სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა პარტნიორობის გაღრმავებისა და ახალი ინიციატივების განხორციელების გზები განიხილეს. ასევე იმსჯელეს ერთობლივი ტურისტული პროდუქტების შექმნისა და ორი ქვეყნის კერძო სექტორებს შორის კავშირების გამყარების თაობაზე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თურქეთი ტრადიციულად წარმოადგენს საქართველოს უმნიშვნელოვანეს და უმსხვილეს სავაჭრო და ეკონომიკურ პარტნიორს და ესთანაბრად ვრცელდება ტურიზმის სექტორზეც. თურქეთი ერთ-ერთი ნოვანი ქვეყანაა შემომავალი ტურისტების თვალსაზრისით საქართველოსთვის. ვიმსჯელეთ არსებულ თანამშრომლობაზე და იმ მიმართულებებზე, რაც საინტერესოა ორ ქვეყანას შორის ტურისტული თანამშრომლობის კიდევ უფრო მაღალ ეტაპზე ასაყვანად. ეს შეეხება გამოცდილების გაზიარებას მთელ რიგ პროექტებს და თანამშრომლობას კერძო სექტორ შორის. მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტული ნაკადები გაიზარდოს ჩვენს ქვეყნებს შორის, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარეიშვილმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნო. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში ახალი სამართლებრივი მექანიზმის ამოქმედება იგეგმება. ბიბიენი წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. კერძოდ, მთავრობა გეგმავს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტის მომზადებას, რომლითაც გარკვეულ შემთხვევაში ადგილობრივი პრეტენდენტებისათვის ფასობრივი უპირატესობის მინიჭება იქნება გათვალისწინებული. უფრო კონკრეტულად, დოკუმენტის თანახმად ახალი ინიციატივა შექმნის სამართლებრივ საფუძველს, რომელიც საქონლის, მომსახურების ან სამშენებლო სამუშაოს შესყიდვისას სატენდერო წინადადებების შეფასების პროცესში ადგილობრივ კომპანიებს უპირატეს პოზიციას მიანიჭებს, კითხულობთ სტატიაში. სტაბილური ვირტუალური აქტივებისა და მათი სარეზერვო აქტივების მუდმივი და გამჭვირვალე მონიტორინგის მიზნით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სტაბილური ვირტუალური აქტივების შესახებ ანგარიშების ახალი წესი დაამტკიცა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, წესი მიზნად ისახავს ვირტუალური აქტივის მომსახურების სექტორის მიმართ ნდობის ამაღლებას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და რისკების პრევენციას. ახალი წესის შემუშავება ეფუძნება ეროვნული ბანკის საზედამხედველო პრაქტიკას, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებსა და საუკეთესო გლობალურ გამოცდილებას. სტაბილური ვირტუალური აქტივ ების ანგარიშგების წესი განსაზღვრავს ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის მოთხოვნებს და დეტალურად ადგენს იმ ინფორმაციის ჩამონათვალს, რომლის წარდგენაც ევალება ემიტენტს ეროვნული ბანკისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის ივლისში სასტუმროებში თბილისის ბანკის არხებით გაწეული უნახდო დანახარჯები წლიურად 30% გაიზარდა. ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი 483 ლარს გაუტოლდა. მომხმარებელთა დანახარჯის დინამიკას თბილისის კაპიტალი აქვეყნებს. ამავე თვეში თბილისის ბანკის არხებით სასტუმროებში ჯამური უნახდო დანახარჯების 15% რეზიდენტებმა, ხოლო არარეზიდენტებმა 85% დაიკავეს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვოლოდიმირ ზელენსკის გაფრთხილების შემდეგ მოსკოვის აეროპორტებში ფრენები გაუქმდა. IBN-ი წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემას Moscow Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, მოსკოვის ვნუკოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტებში ფრენები უკვე ზედიზედ მეორე ღამეა, რაც გადაიდო ან გაუქმდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო სივრცე სამოქალაქო ავიაციისთვის სახიფათო გახდა. არსებული ტემპის შენარჩუნების შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI სარეკლამო ბიზნესიდან 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის შემოსავლის მიღებას ვარაუდობს. Forbes G-ის ინფორმაციით, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, სარეკლამო მიმართულებების გამოყენება იზრდება, პარალელურად კი OpenAI მისი გეოგრაფიული გაფართოების პროცესსაც აგრძელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპა სურსათის მიწოდების ჯაჭვში მყიდველებსა და მიმწოდებლებს შორის არსებული მოლაპარაკებითი ძალაუფლების დისბალანსის აღმოსაფხვრელად სპეციალური საკანონმდებლო რეგულირების შემოღებას გეგმავს. ახალი კანონპროექტით განისაზღვრება აბსოლუტურად აკრძალული და პირობითად დასაშვები სავაჭრო პრაქტიკები, ასევე კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და პასუხისმგებლობის სისტემა. VPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილ 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებულ მთავრობის კანონშემოქმედებით საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. როგორც შესაბამის დოკუმენტში ვკითხულობთ, სურსათის მიწოდების ჯაჭვში არსებობს მოლაპარაკებითი ძალაუფლების არსებითი დისბალანსი. მყიდველები მიმწოდებლებს ცალმხრივად და უსამართლოდ უწესებენ პირობებს, მათ შორის გადახდის გადავადებას, შეკვეთების დაგვიანებით გაუქმებას, თაროზე განთავსებისა და მარკეტინგის ხარჯების დაკისრებას და ასე შემდეგ, რაც საფრთხეს უქმნის სასურსათო ჯაჭვის მდგრადობას. კარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები ლაშა დოლიძე და ლაშა ავალიანია დარგობრივი საბჭოს ფორმატში ვაშლის მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს შეხვდნენ. სამშაო შეხვედრაზე საექსპორტო სეზონისთვის მზადების პროცესი, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების შესაძლებლობები და დარგის წარმომადგენლების საჭიროებები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ასევე ფერმერების მხარდაჭერის მექანიზმებზე, მათ შორის აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებულ პირობებზე. ინფორმაციას კარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცელებს. ვაშლის მწარმოებლებთან განვიხილეთ საექსპორტო სეზონისთვის მზადების პროცესი, დარგში არსებული საჭიროებები და ისაკითხები, რომლებზეც ჩვენი მხრიდან დამატებითი მხარდაჭერა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი. ასევე ვისაუბრეთ სახელმწიფო პროგრამების დახვეწისა და მათი ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობებზე. მნიშვნელოვანია, რომ დარგის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა აქტიურ ფაზაში აქტიურ რეჟიმში გაგრძელდეს, როგორც სეზონის დასაწყისში, ისე მისი მიმდინარეობისა და დასრულების ეტაპებზე, რათა საჭიროებებზე დროულად რეაგირება მოვახდინოთ და სეზონის შედეგები ერთობლივად შევაჯამოთ, განაცხადა ლაშა დოლიძემ. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. კავკასიის უნივერსიტეტი საქმიანობის მასშტაბებს ზრდის და სასკოლო განათლების სექტორში შედის. BMG-ის ცნობით, ბათუმში უკვე დასრულდა 24000 კვადრატული მეტრი ფართობის ультраთანამედროვე საუნივერსიტეტო და სასკოლო სივრცის მშენებლობა, სადაც რეგიონში პირველი 12-წლიანი კერძო სკოლა ამოქმედდება. როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა კახა შენგელიამ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტთან საუბრისას განაცხადა, ბათუმის პროექტზე სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია და ობიექტის ოფიციალური გახსნა მიმდინარე თვეში იგეგმება. რეგიონის არჩევის მთავარი მიზეზი დასავლეთ საქართველოში მაღალი დონის სასკოლო განათლებაზე არსებული დიდი მოთხოვნა და არსებული დეფიციტის შევსება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ხუთ მუნიციპალიტეტში საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრებისა და ხელოვნურ საფარიანის სტადიონების მშენებლობა იწყება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრები აშენდება დედოფლის წყაროში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა თიანეთში და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში. პროექტების ფარგლებში ხუთივე მუნიციპალიტეტში მოეწყობა ხელოვნურ საფარიანის ავარჯიშ სტადიონები, 300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნები, გასახდელები, სველი წერტილები, სამედიცინო ოთახები და საჭირო სათავსოები. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით 50-ზე მეტი ტექნიკური ცენტრისა და ხელოვნურ საფარიანის სტადიონის აშენებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთში გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალები დაიხურება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გერმანელებს გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალები აქვთ მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგსა და ეკატერინბურგში. რა თქმა უნდა, ისინი დაიხურება მას შემდეგ, რაც ჩვენი კულტურული ცენტრი იქიდან გააცევეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთარ თავს პატივს აღარ ვცემთ, განაცხადა ლავროვმა. იაპონური ავტომწარმოებელი Honda მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხარჯების 9 მილიარდ დოლარზე მეტით შემცირებას გეგმავს და მომწოდებლებისგან კომპონენტებზე ფასების 30%-ამდე შემცირებას მოითხოვს. ამის შესახებ Reuters-ი კომპანიის შიდა დოკუმენტებსა და ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. მედიის ცნობით, კომპანიის მიზანი 2030 წლისთვის ჯამურად 1.5 ტრილიონი იენის დაახლოებით 9.4 მილიარდი დოლარის დასოქვა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თავრობა სურსათის მიწოდების ჯაჭვში მყიდველებსა და მიწოდებლებს შორის არსებული მოლაპარაკებითი ძალაუფლების დისბალანსის აღმოსაფხვრელად სპეციალური საკანონმდებლო რეგულირების შემოღებას კეთმავს. ახალი კანონპროექტით განისაზღვრება აბსოლუტურად აკრძალული და პირობითად დასაშვები სავაჭრო პრაქტიკები, ასევე კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და პასუხისმგებლობის სისტემა. ბიბიანი წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილ 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებულ მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადი ან გეგმაში აღნიშნული. როგორც შესაბამის დოკუმენტში უკითხულობ, სურსათის მიწოდების ჯაჭვში არსებობს მოლაპარაკებითი ძალაუფლების არსებითი დისბალანსი. მყიდველები მიმწოდებლებს ცალმხრივად და უსამართლოდ უწესებენ პირობებს, მათ შორის გადახდის გადავადებას, შეკვეთების დაგვიანებით გაუქმებას, თავზე განთავსებისა და მარკეტინგის ხარჯების დაკისრებას და ასე შემდეგ, რაც საფრთხეს უქმნის სასურსათო ჯაჭვის მდგრადობას. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები ლაშა დოლიძე და ლაშა ავალიანი დარგობრივი საბჭოს ფორმატში ვაშლის მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს შეხვდნენ სამუშაო შეხვედრაზე საექსპორტო სეზონისთვის მზადების პროცესი, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების შესაძლებლობები და დარგის წარმომადგენლების საჭიროებები განიხილეს. ყურადღება გამოხვილდა ასევე ფერმერების მხარდაჭერის მექანიზმებზე, მათ შორის აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებულ პირობებზე. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცელებს. ვაშლის მწარმოებლებთან განვიხილეთ საექსპორტო სეზონისთვის მზადების პროცესი, დარგში არსებული საჭიროებები და ის საკითხები, რომლებზეც ჩვენი მხრიდან დამატებითი მხარდაჭერა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი. ასევე ვისაუბრეთ სახელმწიფო პროგრამების დახვეწისა და მათი ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობებზე. მნიშვნელოვანია, რომ დარგის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა აქტიურ რეჟიმში გაგრძელდეს, როგორც სეზონის დასაწყისში, ისე მისი მიმდინარეობისა და დასრულების ეტაპებზე, რათა საჭიროებებზე დროული რეაგირება მოვახდინოთ და სეზონის შედეგები ერთობლივად შევაჯამოთ, განაცხადა ლაშა დოლიძემ. მასალას სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. კავკასიის უნივერსიტეტი საქმიანობის მასშტაბებს ზრდის და სასკოლო განათლების სექტორში შედის. BMG-ს ცნობით, ბათუმში უკვე დასრულდა 24000 კვადრატული მეტრი ფართობის ультратанамедროვე საუნივერსიტეტო და სასკოლო სივრცის მშენებლობა, სადაც რეგიონში პირველი 12 წლიანი კერძო სკოლა ამოქმედდება. როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა კახა შენგელიამ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტთან საუბრისას განაცხადა, ბათუმის პროექტზე სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია და ობიექტის ოფიციალური გახსნა მიმდინარე თვეში იგეგმება. რეგიონის არჩევის მთავარი მიზეზი დასავლეთ საქართველოში მაღალი დონის სასკოლო განათლებაზე არსებული დიდი მოთხოვნა და არსებული დეფიციტის შევსება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ხუთ მუნიციპალიტეტში საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრებისა და ხელოვნურ საფარიანი სტადიონების მშენებლობა იწყება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრები აშენდება დედოფლის წყაროში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილგანში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა თიანეთში და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში. პროექტების ფარგლებში ხუთივე მუნიციპალიტეტში მოეწყობა ხელოვნურ საფარიანი სავარჯიშო სტადიონები, სამას მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნები, გასახდელები, სველი წერტილები, სამედიცინო ოთახები და საჭირო სათავსოები. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით 50-ზე მეტი ტექნიკური ცენტრისა და ხელოვნურ საფარიანი სტადიონების აშენებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთში გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალები დაიხურება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გერმანელებს გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალები აქვთ მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგსა და ეკატერინბურგში. რა თქმა უნდა, ისინი დაიხურება მას შემდეგ, რაც ჩვენი კულტურული ცენტრი იქიდან გააძევეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთარ თავს პატივს აღარ ვცემთ, განაცხადა ლავროვმა. იაპონური ავტომწარმოებელი Honda მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხარჯების 9 მილიარდ დოლარზე მეტით შემცირებას გეგმავს და მომწოდებლებისგან კომპონენტებზე ფასების 30%-ამდე შემცირებას მოითხოვს. ამის შესახებ Reuters კომპანიის შიდა დოკუმენტებსა და ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. მედიის ცნობით კომპანიის მიზანი 2030 წლისთვის ჯამურად 1.5 ტრილიონი იენის დაახლოებით 9.4 მილიარდი დოლარის დაზოგვა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გიორგი ბაჩიაშვილმა მაიამიში ვილა 51.5 მილიონ დოლარად გაყიდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ნიუ-იორკ პოსტი აგრძელებს. ნიუ-იორკ პოსტის ინფორმაციით, თანაინვესტირების ფონდის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ბაჩიაშვილმა მაიამიში ჰიბისკუსის კუნძულზე ახლა დაშენებული ვილა რეკორდულ თანხად 51.5 მილიონ დოლარად გაყიდა. გამოცემის ცნობით, ბაჩიაშვილმა ვილის გაყიდვის შესახებ განცხადება აგვისტოს შუა რიცხვებში განათავსა. თავდაპირველად ვილა 55 მილიონ დოლარად იყიდებოდა, თუმცა განცხადების გამოქვეყნებიდან 11 დღის შემდეგ უცნობმა მყიდველმა 51.5 მილიონ დოლარად შეიძინა. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. თბილისში 2026 წელს დასასრულებელი საცხოვრებელი ბინების 79% უკვე გაყიდულია, ხოლო 21% კვლავ გასაყიდია. ამის შესახებ გალტენტ თაგარდის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ივლისის მიმოხილვაში აღნიშნული. ამასთან, საინვესტიციო ბანკის შეფასებით 2026 წლის ივლისში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა როგორც პირველად, ისე მეორად ბაზრებზე. 2026 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში თბილისში ჯამში 27.214 უძრავი ქონების ტრანზაქცია განხორციელდა, ხოლო გაყიდების საერთო ღირებულება 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 27.3%-იანი ზრდაა. ორი 2026 წლის აგვისტოში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა. 2026 წლის ივლისში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნახდო დანახარჯები წლიურად 30%-ით გაიზარდა. ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი 493 ლარს გაუტოლდა. მომხმარებელთა დანახარჯის დინამიკას TBC კაპიტალი აქვეყნებს. ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში ჯამური უნახდო დანახარჯების 15 რეზიდენტებმა, ხოლო არარეზიდენტებმა 85% დაიკავეს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ნიუ-იორკის მერმა ზოხრან მამდანიმ მოსწავლეების უმეტესობას ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ერთი წლით აუკრძალა. მისი თქმით, ბავშვებს თანატოლებთან ურთიერთობის დამყარება სჭირდებათ. წერს პირველი არხი. ბავშვებს სწავლისა და განვითარებისთვის მასწავლებლები და ადამიანური კავშირი სჭირდებათ. მათ თანატოლებთან ერთად უნდა განავითარონ უნარები, დაამყარონ ურთიერთობები პედაგოგებთან და რთულ პრობლემებს დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ, განაცხადა ზოხრან მამდანი. ამერიკული უბერი და ბრიტანული ვეივი ხუთშაბათს ლონდონში რობოტაქსის სერვისს იწყებენ, წერს Wall Street Journal. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უბერის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ ვეივის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჭესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გიორგი ბაჩიაშვილმა მაიამიში ვილა 51.5 მილიონ დოლარად გაყიდა. IBN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ნიუ-იორკ პოსტი ავრცელებს. ნიუ-იორკ პოსტის ინფორმაციით, თან ინვესტირების ფონდის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ბაჩიაშვილმა მაიამიში ჰიბისკუსის კუნძულზე ახლა დაშენებული ვილა რეკორდულ თანხად 51.5 მილიონ დოლარად გაყიდა. გამოცემის ცნობით, ბაჩიაშვილმა ვილის გაყიდვის შესახებ განცხადება აგვისტოს შუა რიცხვებში განათავსა. თავდაპირველად ვილა 55 მილიონ დოლარად იყიდებოდა, თუმცა განცხადების გამოქვეყნებიდან 11 დღის შემდეგ უცნობმა მყიდველმა 51.5 მილიონ დოლარად შეიძინა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისში 2026 წელს დასასრულებელი საცხოვრებელი ბინების 79% უკვე გაყიდულია, ხოლო 21% კვლავ გასაყიდია. ამის შესახებ გალტენთ თაგარდის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ივლისის მიმოხილვაში აღნიშნული. ამასთან, საინვესტიციო ბანკის შეფასებით 2026 წლის ივლისში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა როგორც პირველად, ისე მეორად ბაზრებზე. 2026 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში თბილისში ჯამში 27274 უძრავი ქონების ტრანზაქცია განხორციელდა, ხოლო გაყიდვების საერთო ღირებულება 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 27.3%-იანი ზრდაა. 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა. 2026 წლის ივლისში სასტუმროებში TBC ბანკის არხებით გაწეული უნაღდო დანახარჯები წლიურად 30%-ით გაიზარდა. ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი 483 ლარს გაუტოლდა. მომხმარებელთა დანახარჯის დინამიკას TBC კაპიტალი აქვეყნებს. ამავე თვეში TBC ბანკის არხებით სასტუმროებში ჯამური უნაღდო დანახარჯების 15% რეზიდენტებმა, ხოლო არარეზიდენტებმა 85% დაიკავეს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნიუ-იორკის მერმა ზოხრან მამდანიმ მოსწავლეების უმეტესობას ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ერთი წლით აუგრძელა. მისი თქმით, ბავშვებს ანატოლებთან ურთიერთობის დამყარება სჭირდებათ, წერს პირველი არხი. ბავშვებს სწავლისა და განვითარებისთვის მასწავლებლები და ადამიანური კავშირი სჭირდებათ. მათ ანატოლებთან ერთად უნდა განავითარებათ.

რომ უნარები დაამყარონ ურთიერთობები პედაგოგებთან და რთულ პრობლემებს დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ, განაცხადა ზოხრან მამთანი. იაპონური ავტომწარმოებელი Honda მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხარჯების 9 მილიარდ დოლარზე მეტით შემცირებას გეგმავს და მომწოდებლებისგან კომპონენტებზე ფასების 30%-ამდე შემცირებას მოითხოვს. ამის შესახებ Reuters კომპანიის შიდა დოკუმენტებსა და ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. მედიის ცნობით კომპანიის მიზანია 2030 წლისთვის ჯამურად 1.5 ტრილიონი იენის დაახლოებით 9.4 მილიარდი დოლარის დასოქვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში შესაძლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს ასახელებს: გაზრდილ ავტოსააგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. მათი ცნობით, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მონაწილეები სოციალურად და ეკონომიკურად ყველაზე აქტიური მოქალაქეები არიან, მათგან ბევრი ახალგაზრდა, ბევრი დაუცველი ბავშვი, მოხუცები, ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში 3 ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ტენდერი გამოცხადდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში, ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ მდინარე ხოდაშენისხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულები 5,013,404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირაღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულებით 1,022,982 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლის ხევის მარცხენა სანაპიროზე, კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირ სამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულებით 10,005,879 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირ დაცვითი ღონისძიებები ების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს. ხელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა, ინფორმაცია საქსტატია ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაასყვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება ამ ხარჯებს ფარავენ საცხოვრებლის მესაკუთრეები, კომპანიები და მთავრობა. ამერიკული Uber-ი და ბრიტანული Wave-ი ხუთშაბათს ლონდონში რობოტაქსის სერვისს იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში Uber-ის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ Wave-ის თვით მართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჭესთან მაინც იქნება ადამიანი, მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახლა ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. ოსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: მიმდინარე წლის აგვისტოში ჯანმრთელობის
4: If I was your boyfriend

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიმდინარე წლის აგვისტოში ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ფასები 5.2%-ით გაიზარდა, რაც ჯამრ ინფლაციაზე 0.54% პუნქტით აისახა. წინა თვესთან შედარებით ფასების ზრდამ 0.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. ჯანდაცვის ცნობით ფასები ერთ წელიწადში გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა 8.7% და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება 2.4%. საავადმყოფოების მომსახურებაზე ფასები არ შეცვლილა, რაც შეეხება ცალკეული მომსახურებების ფასთა ცვლილებას. ჭრილში დაახლოებით 4%-ით გაძვირდა სტომატოლოგიური მომსახურება, კბილის ამოღება 6.5%-ით, ეკოსკანირება 3%-ით, თერაპევტის კონსულტაცია 2%-ით. 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა, მკითხულობთ სტატიაში. BMG წერს, რომ საგადასახადო ექსპერტის ირაკლი შავიშვილის მოლოდინით, თუკი მთავრობა ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვრის გაზრდას გადაწყვეტს, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ბიუჯეტში შემოსავლები შემცირდება. როგორც შავიშვილმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული ზღვრის გაზრდის საპირწონედ მთავრობა ბიუჯეტის შემოსავლების დასაბალანსებლად სხვა რაიმე ტიპის საგადასახადო ტვირთს შემოიტანს. თბილისში 2026 წელს დასასრულებელი საცხოვრებელი ბინების 79% უკვე გაყიდულია, ხოლო 21% კვლავ გასაყიდია. ამის შესახებ გალთენთ თაგარდის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ივლისის მიმოხილვაში აღნიშნული. ამასთან საინვესტიციო ბანკის შეფასებით 2026 წლის ივლისში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა, როგორც პირველად, ისე მეორად ბაზრებზე. 2026 წლის პირველი შვიდი თვის განმავლობაში თბილისში ჯამში 27,274 უძრავი ქონების ტრანზაქცია განხორციელდა, და ხოლო გაყიდვების საერთო ღირებულება 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგენა, რაც წლიურად 27.3%-იანი ზრდაა. ერუშეთის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა მომსახურების გაუმჯობესებისა და ტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ვიზიტორთა ცენტრი და ადმინისტრაციული შენობა აშენდება, ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. თანამედროვე ვიზიტორთა ცენტრში სტუმრები შეძლებენ მიიღონ დეტალური ინფორმაცია ეროვნული პარკის მისი ბუნებრივი და კულტურული ღირსშესანიშნაობებისა და არსებული საფეხმავლო ბილიკების შესახებ. ასევე ადგილზე შეძლებენ დაგეგმონ საკუთარი მოგზაურობა და შეარჩიონ სასურველი მარშრუტი. ერუშეთის ეროვნულ პარკში ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ბიომრავალფეროვნების სადამ მდგრადი ადგილობრივი განვითარების პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმდა. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ერუშეთის ეროვნული პარკი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ასპინძისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მრავალფეროვანი ბუნებრივი ლანდშაფტებით გამოირჩევა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იაპონური ავტომწარმოებელი Honda მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხარჯების 9 მილიარდ დოლარზე მეტით შემცირებას გეგმავს და მომწოდებლებისგან კომპონენტებზე ფასების

20%-ამდე შემცირებას მოითხოვს. ამის შესახებ როიტერი კომპანიის შიდა დოკუმენტებსა და ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. მედიის ცნობით, კომპანიის მიზანია 2030 წლისთვის ჩამურად 1.5 ტრილიონი იენის დაახლოებით 9.4 მილიარდი დოლარის დასოქვა. არსებული ტემპის შენარჩუნების შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI სარეკლამო ბიზნესიდან 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის შემოსავლის მიღებას ვარაუდობს. Forbes G's ინფორმაციით, როგორც კომპანიაში ამბობენ, სარეკლამო მიმართულებების გამოყენება იზრდება, პარალელურად კი OpenAI მის გეოგრაფიული გაფართოების პროცესსაც აგრძელებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16:00-ზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში.

წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში შესაძლოა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს ასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტო სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. მათი ცნობით, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მონაწილეები სოციალურად და ეკონომიკურად ყველაზე აქტიური მოქალაქეები არიან, მათგან ბევრი ახალგაზრდაა, ბევრი დაუცველი ბავშვი, მოხუცები. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში 3 ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ტენდერი გამოაცხადა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე მდინარე ხოდაშენის ხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულები 5.33.404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირაღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულებით 1.022.992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლის ხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულებით 10.05.879 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: Yeah.
3: 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაზღვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალი 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამ ხარჯებს ფარავენ საცხოვრებლის მესაკუთრეები, კომპანიები და მთავრობა. ამერიკული უბერი და ბრიტანული ვეივი ხუჩაბაც ლონდონში რობოტაქსის სერვისი იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უბერის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ ვეივის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჯესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კის გათამაშებაში დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული და შესაბამისად უკვე ნათელია მისი მასშტაბი, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, აკვატორიაში უკვე შემოსულია ორი ფსკერ დამღრმავებელი გემი, რომლებიც აღრმავებენ როგორც აკვატორიას, ასევე მიმდინარეობს ტალღმჭრელის მშენებლობა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურს აქვს უდიდესი დატვირთვა როგორც საქართველოსთვის, ასევე რეგიონისთვის. შესაბამისად ისეთ ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოსთვის სრულიად ახალი რეალობა შევქმნათ და ის გავხადოთ ბევრად უფრო კონკურენტუნარიანი შავი ზღვის რეგიონში და ჩვენი როლი გამომყაროთ შუა დერეფნის კონტექსტშიც. ეს უმნიშვნელოვანესია, ჩვენ გეგმა გრაფიკის მიხედვით ვახორციელებთ სამუშაოებს და 2029 წლისთვის პორტი იქნება საოპერაციო რეჟიმში, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. VPN-ის ცნობით აზერბაიჯანის რკინიგზამ მგზავრები ბაქო-თბილისი-ბაქოს მარშრუტზე ყალბი მატარებლის ბილეთების გაყიდვის შესახებ გააფრთხილა. როგორც აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციიდან ვგებულობთ, თაღლითურ შეთავაზებებს ზოგიერთი ტურისტული სააგენტო და სოციალურ მედიაში დარეგისტრირებული ანგარიშები ავრცელებენ. როგორც აღმოჩნდა ბოლო დროს რკინიგზაში, მოქალაქეების მიერ არარსებული ადგილების ყალბი ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით საჩივრები მომრავლდა. როგორც ცნობილი ხდება, ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება და მიიღება ზომები თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად, ჩართული პირების იდენტიფიცირებისა და მათი პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად. აზერბაიჯანის რკინიგზა მგზავრებს ურჩევს ბილეთები ექსკლუზიურად აზერბაიჯანის რკინიგზის სადგურის ოფიციალურ ვებგვერდზე, მობილური აპლიკაციის საშუალებით ან რკინიგზის ბილეთების სალაროებში შეიძინონ. მკითხულობთ სტატიაში. ორი წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 11.9%-ით გაიზარდა და 67.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის მეორე კვარტალში მის მოცულობა 25.7 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 10.7%-ით მეტია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა მარნეული გუგუთის საავტომობილო გზაზე მდინარე ხევისწყალზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოებს ახორციელებს. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ახალი ხიდი 5-მალიანია და მისი მთლიანი სიგრძე შეადგენს 174.8 მეტრს. პროექტი მოიცავს სახიდე გადასასვლელის მშენებლობას მისასვლელი გზებით და ტროტუარებით. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5.9 მილიონი ლარი ფინანსდება. პროექტის დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთში 10,000-ობით ადამიანი სეუტის მიგრაციული კრიზისის გასაპროტესტებლად ქუჩებში გავიდა. ხალხი შეიკრიბა მადრიდში, ბარსელონაში, ვალენსიასა და სევილიაში. პირველი არხის ინფორმაციით ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ მადრიდში აქცია ძირითადად მშვიდობიან ხასიათს ატარებდა, თუმცა ელ პაისის ცნობით უკვე საღამოს დაფიქსირდა ძალადობის ცალკეული ეპიზოდები და პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. ასოციეიტედ პრესი წერს, რომ დემონსტრანტები პრობლემის გადაჭრას მოითხოვდნენ, ასევე აკრიტიკებდნენ პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მთავრობას კრიზისთან გამკლავების უუნარობის გამო. ამერიკულ მონეტებზე ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის პორტრეტი გამოჩნდა. ევრონიუსის ცნობით, ამერიკის ზარაფხანამ ხუთშაბათს დაადასტურა მონეტის გამოშვება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გამოსახულებით. ფერის მიუხედავად მონეტა არ შეიცავს ოქროს. ის 98.5% სპილენძისგან შედგება. ახლობებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetidan World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული და შესაბამისად უკვე ნათელია მისი მასშტაბი, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, აკვატორიაში უკვე შემოსულია ორი ფსკერ დამაღრმავებელი გემი, რომლებიც აღრმავებენ როგორც აკვატორიას, ასევე მიმდინარეობს ტალღმჭრელის მშენებლობა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურს აქვს უდიდესი დატვირთვა როგორც საქართველოსთვის, ასევე რეგიონისთვის. შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოსთვის სრულიად ახალი რეალობა შევქმნათ და ის გავხადოთ ბევრად უფრო კონკურენტუნარიანი შავი ზღვის რეგიონში და ჩვენი როლი გავამყაროთ შუადერებნის კონტექსტშიც. ეს უმნიშვნელოვანესია ჩვენ გეგმა გრაფიკის მიხედვით ვახორციელებთ სამუშაოებს და 2029 წლისთვის პორტი იქნება საოპერაციო რეჟიმში, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. VPN-ის ცნობით აზერბაიჯანის რკინიგზამ მგზავრები ბაქო-თბილისი-ბაქოს მარშრუტზე ყალბი მატარებლის ბილეთების გაყიდვის შესახებ გააფრთხილა. როგორც აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციიდან ვგებულობთ, თაღლითურ შეთავაზებებს ზოგიერთი ტურისტული სააგენტო და სოციალურ მედიაში დარეგისტრირებული ანგარიშები ავრცელებენ. როგორც აღმოჩნდა, ბოლო დროს რკინიგზაში მოქალაქეების მიერ არარსებული ადგილების ყალბი ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით საჩივრები მომრავლდა. როგორც ცნობილი ხდება, ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება და მიიღება ზომები თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად, ჩართული პირების იდენტიფიცირებისა და მათი პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად. აზერბაიჯანის რკინიგზამ გზავრებს ურჩევს ბილეთები ექსკლუზიურად აზერბაიჯანის რკინიგზის სადგურის ოფიციალურ ვებგვერდზე მობილური აპლიკაციის საშუალებით ან რკინიგზის ბილეთების სალაროებში შეიძინონ, კითხულობთ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 11.9%-ით გაიზარდა და 67.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის მეორე კვარტალში მის მოცულობა 25.7 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 10.7%-ით მეტია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონინჭალა მარნეული გუგუთის საავტომობილო გზაზე მდინარე ხევის წყალზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოებს ახორციელებს. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ახალი ხიდი 5-მალიანია და მისი მთლიანი სიგრძე შეადგენს 174.8 მ. პროექტი მოიცავს სახიდე გადასასვლელის მშენებლობას მისასვლელი გზებით და ტროტუარებით. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5.9 მილიონი ლარით ფინანსდება. პროექტის დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთში 10,000-ობით ადამიანი სეუტის მიგრაციული კრიზისის გასაპროტესტებლად გუჩებში გავიდა. ხალხი შეიკრიბა მადრიდში, ბარსელონაში, ვალენსიასა და სევილიაში. პირველი არხის ინფორმაციით ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ მადრიდში აქცია ძირითადად მშვიდობიან ხასიათს ატარებდა, თუმცა ელ პაისის ცნობით უკვე საღამოს დაფიქსირდა ძალადობის ცალკეული ეპიზოდები და პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. ასოციეიტედ პრესი წერს, რომ დემონსტრანტები პრობლემის გადაჭრას მოითხოვდნენ, ასევე აკრიტიკებდნენ პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მთავრობას კრიზისთან გამკლავების უუნარობის გამო. ამერიკულ მონეტებზე ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის პორტრეტი გამოჩნდა. ევრონიუსის ცნობით, ამერიკის ზარაფხანამ ხუთშაბათს დაადასტურა მონეტის გამოშვება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გამოსახულებით. ფერის მიუხედავად, მონეტა არ შეიცავს ოქროსის 88.5% ბილანცისგან შედგება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00 და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიმდინარე წლის აგვისტოში ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ფასები 5.2%-ით გაიზარდა, რაც ჯამურ ინფლაციაზე 0.54% პუნქტით აისახა. წინა თვესთან შედარებით ფასების ზრდამ 0.6% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. ჯანდაცვა ჯის ცნობით ფასები ერთ წელიწადში გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა 8.7% და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება 2.4%. საავადმყოფოების მომსახურებაზე ფასები არ შეცვლილა, რაც შეეხება ცალკეული მომსახურებების ფასთა ცვლილებას. წლიურ ჭრილში დაახლოებით 4%-ით გაძვირდა სტომატოლოგიური მომსახურება, კბილის ამოღება 6.5%-ით, ექოსკანირება 3%-ით, თერაპევტის კონსულტაცია 2%-ით. 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა, კითხულობთ სტატიაში. BMG წერს, რომ საგადასახადო ექსპერტის ირაკლი შავიშვილის მოლოდინით, თუკი მთავრობა ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანის ღვრის გაზრდას გადაწყვეტს, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ბიუჯეტში შემოსავლები შემცირდება. როგორც შავიშვილმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული ღვრის გაზრდის საპირწონედ მთავრობა ბიუჯეტის შემოსავლების დასაბალანსებლად რაიმე სხვა ტიპის საგადასახადო ტვირთს შემოიტანს. თბილისში 2026 წელს დასასრულებელი საცხოვრებელი ბინების 69% უკვე გაყიდულია, ხოლო 21% კვლავ გასაყიდია. ამის შესახებ გალთენთ თაგარტის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ივლისის მიმოხილვაში აღნიშნული. ამასთან, საინვესტიციო ბანკის შეფასებით 2026 წლის ივლისში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა, როგორც პირველად, ისე მეორად ბაზრებზე. 2026 წლის პირველი შვიდი თვის განმავლობაში თბილისში ჯამში 27274 უძრავი ქონების ტრანზაქცია განხორციელდა, და ხოლო გაყიდვების საერთო ღირებულებამ 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 27.3%-იანი ზრდა. ერუშეთის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა მომსახურების გაუმჯობესებისა და ტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ვიზიტორთა ცენტრი და ადმინისტრაციული შენობა აშენდება. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. თანამედროვე ვიზიტორთა ცენტრში სტუმრები შეძლებენ მიიღონ დეტალური ინფორმაცია ეროვნული პარკის, მისი ბუნებრივი და კულტურული ღირსშესანიშნაობებისა და არსებული საფეხმავლო ბილიკების შესახებ. ასევე ადგილზე შეძლებენ დაგეგმო საკუთარი მოგზაურობა და შეარჩიო სასურველი მარშრუტი. ერუშეთის ეროვნულ პარკში ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ბიომრავალფეროვნებისა და მდგრადი ადგილობრივი განვითარების პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმდა. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ერუშეთის ეროვნული პარკი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ასპინძისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მდებარეობს და მრავალფეროვანი ბუნებრივი ლანდშაფტებით გამოირჩევა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სიდიდით მეორე ნავთობკომპანია შევრონი ვენესუელის ორინოკოს სარტყელში ნავთობის ორი ახალი საბადოს ასამუშავებლად დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. კომპანიისა და ვენესუელის სახელმწიფო ნავთობკომპანია პეტრო ინდიპენდენსის ერთობლივის საწარმო, რომელშიც შევრონი 49%-იანი წილით შედით, საბადოების განვითარებას უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის მიმდებარედ გეგმავს. პროექტის შედეგად შევრონი ვენესუელაში ნავთობის მოპოვებას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაზრდის და დღიურად დაახლოებით 600,000 ბარელს მიაღწევს. ხუჩაბას ოქროს ფასი მკვეთრად იზრდება ამერიკული დოლარის ძირითადი მსოფლიო ვალუტების, კერძოდ კი იაპონური იენის მიმართ კურსის ვარდნის ფონზე. კომექსის ბირჟაზე დეკემბრის მიწოდების ოქროს ფიუჩერსები 1.4%-ით გაიზარდა და უნციაზე 4474 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G.
4: ლისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბილიში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში აგრარული და სასაწყობე ხელწერილების ახალი სისტემის დანერგვა იგეგმება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება მთავრობის 2026 წლის საშემოდგომო სესიის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია გათვალისწინებული. რეფორმის ფარგლებში აგრომეწარმეებსა და ბაზრის სხვა მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ ფინანსური რესურსის მოსაზიდად უზრუნველყოფის საშუალებად გამოიყენონ როგორც სამომავლო მოსავალი, ისე რეგისტრირებულ ან სერტიფიცირებულ საწყობში განთავსებული საქონელი. ცვლილებებით უნდა განისაზღვროს აგრარული და სასაწყობე ხელწერილების სამართლებრივი სტატუსი, მათი გაცემისა და რეგისტრაციის პროცედურები, ასევე აგროფერმერების, საწყობის ოპერატორების, კრედიტორების და სისტემაში ჩართული სხვა მხარეების უფლებები და ვალდებულებები. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. VPN-ის ცნობით აზერბაიჯანის რკინიგზამ მგზავრები ბაქო-თბილისი-ბაქოს მარშრუტზე ყალბი მატარებლის ბილეთების გაყიდვის შესახებ გააფრთხილა. როგორც აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციიდან ვგებულობთ, თაღლითურ შეთავაზებებს ზოგიერთი ტურისტული სააგენტო და სოციალურ მედიაში დარეგისტრირებული ანგარიშები ავრცელებენ. როგორც აღმოჩნდა ბოლო დროს რკინიგზაში მოქალაქეების მიერ არარსებული ადგილების ყალბი ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით საჩივრები მომრავლდა. როგორც ცნობილი ხდება, ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება და მიიღება ზომები თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად, ჩართული პირების იდენტიფიცირებისა და მათი პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად. აზერბაიჯანის რკინიგზამ მგზავრებს ურჩევს ბილეთები ექსკლუზიურად აზერბაიჯანის რკინიგზის სადგურის ოფიციალურ ვებგვერდზე მობილური აპლიკაციის საშუალებით ან რკინიგზის ბილეთების სალაროებში შეიძინონ. კითხულობთ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 11.9%-ით გაიზარდა და 67.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის მეორე კვარტალში მისი მოცულობა 25.7 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 10.7%-ით მეტი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა მარნეული გუგუთის საავტომობილო გზაზე მდინარე ხევის წყალზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოებს ახორციელებს, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ახალი ხიდი ხუთმალიანია და მისი მთლიანი სიგრძე შეადგენს 174.8 მეტრს. პროექტი მოიცავს სახიდე გადასასვლელის მშენებლობას მისასვლელი გზებით და ტროტუარებით. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5.9 მილიონი ლარით ფინანსდება. პროექტის დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის იგეგმება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სიდიდით მეორე ნავთობ კომპანია Chevron-ი ვენესუელის ორინოკოს სარტყელში ნავთობის ორი ახალი საბადოს ასამუშავებლად დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. კომპანიისა და ვენესუელის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია Petro Independence-ის ერთობლივი საწარმო, რომელშიც Chevron-ი 49%-იანი წილით შედის, საბადოების განვითარებას უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის მიმდებარედ გეგმავს. პროექტის შედეგად Chevron-ი ვენესუელაში ნავთობის მოპოვებას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაზრდის და დღიურად დაახლოებით 600,000 ბარელს მიაღწევს. ხუჩაბა ოქროს ფასი მკვეთრად იზრდება ამერიკული დოლარის ძირითადი მსოფლიო ვალუტების, კერძოდ კი იაპონური იენის მიმართ კურსის ვარდნის ფონზე. კომექსის ბირჟაზე დეკემბრის მიწოდების ოქროს ფიუჩერსები 1.4%-ით გაიზარდა და უნციაზე 4,474 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საქართველოში შესაძლოა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს ასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტო სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში სამი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აგვცელებს. ტენდერი გამოაცხადა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ მდინარე ხოდაშენისხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულები 5,013,404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულები 1,022,992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლისხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულებით 10,005,879 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირ დაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს, ნათქვამია ინფორმაცია. ორი 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0,4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5,6% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3,8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3,6%-ით განისაზღვრა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაზღვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ბერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ბერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამერიკული უბერი და ბრიტანული ვეივი ხუჩაბაც ლონდონში რობოტაქსის სერვის იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უბერის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ ვეივის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჯესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირეთ.
1: ხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოში შესაძლოა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეს სასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტო სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში სამი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აგვცელებს. ტენდერი გამოაცხადა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ მდინარე ხოდაშენისხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულები 5.013.404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულები ულებით 1.022.992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლისხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულებით 10.005.819 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის აგვისტოში წინათ ფესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს, რაც შეხება საბაზო ინფლაციას. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დასხვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამერიკული უბერი და ბრიტანული ვეივი ხუთშაბათს ლონდონში რობოტაქსის სერვისს იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უბერის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ ვეივის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჯესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსი მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტები.

0: რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: ფუნტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოში შესაძლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს ასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტოს სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში სამი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ტენდერი გამოცხადდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე მდინარე ხოდაშენის ხევის ნაპირ აღდგენით სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულებით 5,033,004 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირ აღდგენით სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულებით 1,022,992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლის ხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალ ჰესის მიმდებარე

0: ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გავიონის მოწყობისთვის. სავარაუდო ღირებულებით 10,5,8,879 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6% განისაზღვრა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაზღვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამერიკული Uber-ი და ბრიტანული Waymo ხუჩაბაც ლონდონში რობოტაქსის სერვისს იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში Uber-ის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ Waymo-ის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჯესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შესაძლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს სასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში სამი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. ტენდერი გამოცხადდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ მდინარე ხოდაშენისხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულებით 5,013,404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულებით 1,022,992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლისხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულებით 10,005,879 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.6% შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს, რაც შეხება საბაზო ინფლაციას. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაზღვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამერიკული Uber-ი და ბრიტანული Waymo-ი ხუთშაბათს ლონდონში რობოტაქსის სერვისს იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში Uber-ის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ Waymo-ის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჭესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +29 °C ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +31, ხოლო ბათუმში +32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +21, მესტიაში +22, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი ამოსალოდნელი. აბასთუმანში +23, ლოპოტას ტბაზე +27, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურშიც +28, ხოლო წყალდუბოში +31 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +29, ნიუ-იორკში +30, ბაქოშიც +30, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. Comerciante.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შესაძლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს სასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში სამი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აგვცელებს. ტენდერი გამოცხადდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ მდინარე ხოდაშენისხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულები 5,013,404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულები 1,022,992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლისხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულები 10,005,819 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორ 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0,4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5,6% შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს, რაც შეხება საბაზო ინფლაციას. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3,8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3,6%-ით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაზღვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამერიკული უბერი და ბრიტანული ვეივი ხუჩაბაც ლონდონში რობოტაქსის სერვისი იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უბერის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ ვეივის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჯესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: მოგესალმებით.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr
1: 4 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შესაძლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს სასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტო სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ნათქვამია სტატიაში. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში სამი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აგვცელებს. ტენდერი გამოცხადდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე მდინარე ხოდაშენისხევის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის. სავარაუდო ღირებულებით 5,013,404 ლარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომალოში მდინარე ალაზნის ნაპირ აღდგენითი სამუშაოებისთვის სავარაუდო ღირებულებით 1,022,992 ლარი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე კაბლისხევის მარცხენა სანაპიროზე კაბალხესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის სავარაუდო ღირებულებით 10,005,819 ლარი. აღნიშნული მდინარეების ნაპირებზე განვითარებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების გამო აუცილებელი გახდა ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, რაც მიმდებარე ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და მდინარის კალაპოტის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სამივე პროექტი სრულად ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში. 5-6 სექტემბერს ბათუმში ძველ ბულვარში თეთრ კოლონადებთან გასტრონომიული ფესტივალი გემო ფესტი გამართება. ფესტივალი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება. ადმინისტრაციის ინფორმაციით გემო ფესტის მიზანია საქართველოს რეგიონების მრავალფეროვანი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა. ფესტივალი ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ მწარმოებლებსა და გასტრონომიის მოყვარულებს, რაც რეგიონული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ორ 2026 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0,4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5,6% შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3,8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3,6%-ით განისაზღვრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სტიქიური უბედურებები გლობალურ ეკონომიკას წელიწადში საშუალოდ 450 მილიარდი დოლარის ზარალს მოუტანს, თუმცა დაზღვევა ამ თანხის ნახევარზე ნაკლებს დაფარავს. ამის შესახებ Financial Times-ი რისკების მოდელირების კომპანია ვერისკის კვლევაზე დაყრდნობით წერს. ვერისკის მონაცემებით ზარალის 62% დაახლოებით 279 მილიარდი დოლარი დაუზღვეველი რჩება. ამერიკული უბერი და ბრიტანული ვეივი ხუჩაბაც ლონდონში რობოტაქსის სერვისი იწყებენ, წერს Wall Street Journal-ი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უბერის მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ მიიღონ ვეივის თვითმართვადი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მანქანა, თუმცა საჯესთან მაინც იქნება ადამიანი მძღოლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მართვას თავის თავზე აიღებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.